0: بشارت میں بھی بہت مدد کرتے ہیں. تو باپ دادا نے دیکھا انبو کی اتھارٹی استھتی سدا سمائی ہوئی رہتی ہے. اس کی شکل چلن
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम.